0: balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji tek

0: Otvorenog radija.
1: Uhićen je Vedran Pavlek, bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza, i to u Kazahstanu. Iz Okučana je slučaj komentirao šef sabora Gordan Jandroković.
2: Ne mogu ja ništa

0: Dobili smo tu informaciju, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
1: Hrvatska policija, državno odvjetništvo izdali su sve potrebne naloge, suradnja sa policijom Kazahstana je očito urodila plodom, oni su imali saznanja da je u Kazahstanu.
0: Što slijedi?
1: Sada slijedi pravna procedura i vjerujemo da će, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, u odgovarajućem vremenskom roku doći do izručenja.
0: Podsjetimo, zbog izvlačenja gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza za Pavlekom je još krajem ožujka raspisana tjeralica. Tada je istražni zatvor određen nekadašnjem glavnom tajniku saveza Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za savez Boženi Mejić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom Georgu Mojzeru. Zavod za statistiku objavio je podatke o inflaciji koja je na godišnjoj razini 5,8%. Na razini EU cijene su više rasle jedino u Bugarskoj. Na godišnjoj razini na rast inflacije najviše utjecala energija s rastom cijena za 17,5%. Usluge su rasle za 8,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 3,5%. Ove brojke komentirali su i vladajući, premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što nikako ne veseli je činjenica da mi kontinuirano obilježimo porast cijena u segmentu usluga. To nije dobro iz perspektive svakodnevnog života, ali isto tako nije ni dobro iz perspektive turističke sezone koja se približava. Još jedan put apeliram na one koji dolaze iz sektora usluga da razmisle kako će se ovakav porast cijena odraziti prije svega na potražnju u jednom trenutku za usluge.
3: Ovo povećanje izravno je posljedica rasta cijena energenata, osobito naftnih derivata, zbog rata na Bliskom istoku. Rast cijena energije odgovoran je za gotovo polovicu rasta inflacije u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale, stopa inflacije bi bila oko 3%. Dakle, ovdje vidimo posljedice tog vanjskog šoka i prije svega posljedice zatvaranja Hormuškog tjesnaca koje su prisutne ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim članicama Europske unije.
0: Na situaciju se usvrnuo i SDP-u Boris Lalovac.
4: Već viđeno 2022. godine i vidjet ćemo sada kako će se, kojim instrumentima će se to probati suzbiti da se ne dođe do povećanja cijena hrane. Ako bude došlo do povećanja cijena hrane, morat će ići ponovno povećanje plaća, onda se nažalost približavamo onome crnome scenariju koje je rekao HNB da bi ta inflacija mogla u Hrvatskoj ove godine biti iznad 7%.
0: Stigla je i reakcija sindikata, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
5: U Hrvatskoj inflacija ne raste zbog porasta plaće, u Hrvatskoj inflacija raste zbog gramzivosti, zbog poklepe, svi oni koji u lancu ili proizvode ili prodaju, jer sve ulazne troškove prebacuju u konačnici na krajnje kupca i zato je u Hrvatskoj inflacija najveća na razini eurozone.
6: Infosat otvorenog radija.
0: U Okučanima obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak.
6: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: U Okučanima je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, a počast braniteljima odao je cijeli državni vrh. Prijavak je predsjedniku Zoranu Milanoviću podnio brigadir Tihomir Zec, zapovjednik počasno-zaštitne bojne.
2: Hrvatski vojnici, pozdrav domovini!
1: Pročitana su imena 51 poginulog ili od posljedica ranjavanja u Bljesku umrlog hrvatskog branitelja, te je održana minuta šutnje. Počast poginulim nestalima i umrlim braniteljima odali su preletom i dva borbena zrakoplova Rafala, brojne izaslanstvo na čelu s predsjednikom Milanovićem, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem položili su vijence kod spomen obilježja Kocka Vedrine. Ministar branitelja Tomo Medved, šef Sabora Gordan Jandroković i premijer Plenković.
3: Puno godina prolazi, međutim ovako veliki broj ljudi koji su danas došli još jednom nam ukazuje koliko je Domovinski rat temelj suvremene hrvatske države i koliko je važno njegovati i brinuti o svem onome što su hrvatski branitelji učinili za našu slobodu.
4: Jedna od naših bitaka na koju smo posebno ponosni, bitaka u kojoj smo oslobodili zapadnu Slavoniju, nakon svih strahota koje smo proživjeli 91. godine. Nažalost, u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak 51 hrvatski branitelj, pripadnik hrvatske vojske i policije, izgubio je svoj život za slobodu domovine.
5: Jedna od ključnih operacija Domovinskog rata, koja je u stvari pokazala put i pokazala je sve ono što će se događati nekoliko mjeseci nakon toga, dakle Bljesak pa Oluja, slomljena je kičma kralježnica velikosrpskom agresoru i Hrvatska je tada pobjedila vojno i zaokružila sve mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja 98. godine.
1: U manje od 32 sata 1. i 2. svibnja hrvatske snage oslobodile su oko 500 četvornih kilometara dotad okupiranog zapadnoslavonskog teritorija, te uspostavile nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. U operaciji Bljesak sudjelovalo je oko 7200 hrvatskih vojnika i policajaca, a 162 branitelja su ranjena. Dvojica maloljetnika kazneno su prijavljena za prijetnje terorizmom zbog niza lažnih dojava o bombama koje su proteklih 10 dana uznemiravale javnost. Za jednog je određen pritvor, dok je za drugog određen nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite. Stigli su komentari glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i premijera Plenkovića.
6: Jako sam zadovoljan sa uspjehom koji smo postigli. To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete, to su pravilo djeca, sjedne za tastaturu, za kompjuter, morat će malo razmisliti da što radi, da se ne igra sa vatrom zapravo. Jer šteta je već napravljena.
3: Vjerojatno nesvjesni da kada to rade čine ozbiljna kaznena djela za koje je zapriječeno jedna od do 8 godina zatvora. Dakle, upozoravam sve, naročito mlade, da to ne rade, da promisle malo, da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje ne poznaju s kim u biti komuniciraju, a vidjet ćemo što će na kraju još sve istraga pokazati.
1: Nakon Dubrovnika uspostavljen je drugi direktan let na relaciji Amerika-Hrvatska. Od danas pa sve do 1. rujna zrakoplovi United Airlinesa na relaciji New York-Split i obratno prometovaće 3 puta tjedno. Prve putnike iz New Yorka u zračnoj luci Split dočekali su direktor te luke Josip Ćorić te državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić.
7: To je jedan veliki iskorak za hrvatski turizam na kojem smo dugo radili. Uz izravni let koji imamo za Dubrovnik, sada za Split, ja vjerujem da ćemo nastaviti raditi na daljnjem uspostavi dodatnih letova kako bismo što bolje povezivali Hrvatsku sa Sjedinjenim Američkim Državama.
8: Ove godine mi smo povezani sa 85 destinacija i 26 država, što nas svrstava kao stratešku infrastrukturu za cijelu dalmatinsku regiju i naše otoke.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Situacija na Bliskom istoku i dalje u pat poziciji.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Situacija na Bliskom istoku i dalje je u pat poziciji. Američki predsjednik proširio je prijetnju povlačenju američkih vojnika iz još dvije europske zemlje. Trumpu istovremeno ističe rok u kojem može voditi rat bez odobrenja kongresa. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja gaziti odnose s europskim saveznicima, a sve zato jer mu odbijaju pomoći u ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana. Nakon što je zaprijetio da bi mogao povući dio američkih vojnika iz Njemačke, sad je isto rekao i za Italiju i Španjolsku. Da, vjerojatno hoćemo, zašto ne? Italija nije bila od neke pomoći, Španjolska je bila užasna, apsolutno užasna. Kad smo ih trebali, nije ih bilo, to moramo zapamtiti. Dok iz Španjolske još nema reakcije na Trumpovu prijetnju, talijanski ministar obrane je za novinsku agenciju ANSA rekao: ne razumijem njegove razloge. Dodao je da, kao što je svima jasno, nismo koristili Hormuz i da su se stavili na raspolaganje za misiju zaštite brodova koje bi eventualno prolazili kroz tjesnac. Američka vojska je to jako cijenila, naglasio je Crosetto. Što se tiče vijesti iz Irana, tamošnji predsjednik Masud Pezeskijan rekao je da američka pomorska opsada iranskih luka predstavlja produženje vojnih operacija Washingtona i da je nepodnošljiva. Teheran je objavio i pisanu poruku vjerskog vođe Mojtabe Kamenija u kojoj stoji da će Iran osigurati regiju zaljeva i eliminirati neprijateljske zloupotrebe plovnog puta. Trumpu istječe rok od 60 dana da završi rat s Iranom ili mora kongresu predložiti produljenje. Njegova administracija pak tvrdi da trenutačno primirje s Teheranom označuje kraj sukoba te da nema potrebe za odobrenjem kongresa. Jasnu poruku objema stranama poslao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
2: Open the strait, let all ships pass, let the global economy breathe.
1: Otvorite tjesnac, dozvolite svim brodovima prolaz, neka globalna ekonomija opet di. A to zahtjeva više od ponovnog fizičkog otvaranja, zahtjeva da brodarstvo bude sigurno, predvidljivo i osigurano. A istovremeno apeliram na sve strane da se suzdrže od akcija koje će potkopati prekid vatre. Apelir. Globalna flota Sumud, koja je krenula put Gaze kako bi dostavila prijeko potrebnu humanitarnu pomoć Palestincima, presretnuta je od strane izraelskih snaga u međunarodnim vodama kod Krete. Navodi se da je u pratnji grčke obalne straže oko 175 aktivista iskrcano na grčkom otoku, nakon čega su u 4 autobusa odvezeni u grad čije ime vlasti nisu otkrile. Iz izraelskog ministarstva vanjskih poslova ranije su priopćili da su aktivisti iskrcani s više od 20 brodova. U koordinaciji s grčkom vladom, osobe prebačene s brodova flote na izraelski brod bit će iskrcane na grčkoj plaži u nadolazećim satima, objavio izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar, te zahvalio grčkim vlastima na spremnosti da primi sudionike flotile. Nakon što je flotila zaustavljena, od izraelskih se vlasti doznalo da su Izrael na ispitivanje odveli dva aktivista koji su predvodili flotilu. Riječ je o palestinsko-španjolskom državljaninu Saifu Abukske i brazilskom državljaninu Tiagu Avili. Prema redovitom izvještaju o stanju novinskih sloboda, one su pale na najnižu razinu u 25 godina, zahvaljujući rastu autoritarnosti. Sloboda novinarstva pala je na najnižu razinu u posljednjih 25 godina, upozorila je nevladina organizacija Reporteri bez granica, objavljujući svoju godišnju globalnu ljestvicu. Udruga je izvijestila o padu slobode medija diljem svijeta, navodeći čimbenika koji se kreću od sustavnih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa na tisak do postupaka u Saudijskoj Arabiji, gdje je 2025. godine pogubljen novinar. U Hrvatskoj se stanje i dalje ocjenjuje kao problematično, a da se na ljestvici zemalja u odnosu na prošlu godinu popravila za 7 mjesta, pa je sad na 53. od ukupno 180.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Kreće 33. kolo HNL-a, vrijeme je pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: Gorica dočekuje Dinamo u utakmici 33. kola HNL-a na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Susret je najavio trener domaćih Mario Carević.
2: Mi moramo biti spremni na to, naravno da će Dinamo dominirati, jednostavno ćemo se morati znati dobro braniti, dobro trčati tranziciju, naravno u momentima kad smo u organizaciji isto biti svoji i slijediti svoje nekakve mehanizme i principe, gdje stvarno smo dobri ove sezone i evo, nadam se da možemo iznenaditi, eventualno napraviti dobar rezultat, iako kažem je Dinamo daleko najbolji, naravno i da će biti teško i nemamo možda previše šanse, ali ja vjerujem u svoje momke.
1: Trener Carević osvrnuo se na stanje u momčadi i pripremu nakon pobjede nad Istrom.
2: Pa imamo kao i nakon svake utakmice naravno manjih problema, jer se vjerojatno neće moći konkurirati, vidjet ćemo u toku današnjeg dana. Ostalo, ja se nadam da će svi biti spremni, jer opet kažem, čeka nas Dinamo, svi žele naravno igra protiv Dinama, jedna utakmica kojima je gušće igrati protiv njih, tako da mislim da će manje više svi ostali biti spremni.
1: Govoreći o protivniku, Carević ne očekuje velike promjene u sustavu aktualnog.
2: Pa mislim da Dinamo neće previše rotirati, naravno da se od Dinama uvijek očekuje da pobjedi, tako da vjerovatno će možda jedna, dvije pozicije zarotirati, da će doći maksimalno naravno ozbiljni i da žele u svaku utakmicu pobjediti što se od njih očekuje, tako da ne mislim da će biti puno rošada.
1: Govoreći o protivniku, Carević ne očekuje velike promjene u sastavu aktualnog prvaka. Vezni igrač Gorice Iker Pozo. Atmosfera je dobra nakon posljednjih utakmica i dobrih rezultata. Igramo protiv najbolje momčadi u ligi, ali vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu i pokušati pobijediti. Susret počinje u 16 sati. Rukometaši Zagreba i Nexa igraju najveći derbi hrvatskog rukometa. U 10. kolu Lige za prvaka Zagreb će u sportskoj dvorani Trešnjevka biti domaćin momčadi iz Našica, koja je prije par dana svladala moćni njemački Kiel u prvom četvrtfinalu Europske lige.
3: Uvijek se veselimo tim utakmicama sa Nexom, znamo da su prave utakmice u kojima se ne štede niti igrači ni navijači. Mislim da će to biti jedan fenomenalan doživljaj, da će biti puna dvorana i to vjerujem jako motivira i naše, a vjerujem i njihove igrače.
1: Trener Zagreba Boris Dvoršek zatim se osvrnuo na veliko slavlje Nexa protiv Kiela.
3: Veliki štat za hrvatski rukomet i ja im čestitam. Što reći utakmici koja dolazi? Gledajte, ekipa koja u Europskoj ligi pobjedi Kiel, apsolutno se nada i dolazi u Zagreb po pobjedu. Tu se uopće nema kaj dodati. S druge strane, mi kao ekipa koja igra Ligu prvaka, bez obzira koliko smo bodova ima, Liga prvaka je puno jače natjecanje nego Europska liga. Svakako imamo legitimitet, reći da smo mi ovdje favoriti, imamo plus 5 pobjedu iz prve utakmice u Našicama.
1: Pobjeda u derbiju dovela bi Zagreb na korak od naslova, a svjestan je toga igrač Igor Karačić.
4: A znamo svi što donosi. A mislim da smo jako motivirani i jako spremni. Čestito bi ekipi iz Našica na ovoj veličanstvenoj pobjedi u Europa ligi, tako da sigurno su jako motivirani, da dolaze puni samopouzdanja, ali mi smo doma, igramo pred našim navijačima i sigurno smo svjesni svoje snage i svojih nedostataka, da ćemo sve od sebe da upišemo nove bodove, da uveselimo naše navijače i da pokažemo onu igru iz Sesveta i iz Našica kad smo ih pobijedili kod njih doma.
1: Trener Dvoršek istaknuo je neke od dobrih strana Nexa.
3: Znamo otkud prijeti pasu, znamo da je odlično Poljaka na golu, znamo da igraju, da su nakon promjene trenera dobili jednu veliku dozu agresivnosti u obrani, to im je možda i najveći pomak u odnosu na prošlog trenera, dobili su agresivnost u obrani. Vidim da imaju odličnu atmosferu u ekipi, svi igrači sad imaju jednaku važnost, prije to nije bio slučaj i mislim da je novi trener dao svim igračima njihovim na jednakoj važnosti.
1: O protivniku je pričao i Karačić.
4: Imaju jednu, ajmo reći, malo veću dozu agresivnosti, što im je sigurno donijelo i ove bodove sada, to jest u prvom dvoboju protiv Kiela tu pobjedu, jako važnu pobjedu. Tako da bit će jako lijepa utakmica, jako vatrena, jako oštra, borbena, za to se spremamo. Prvo ime, normalno da je naš reprezentativac, naš veliki prijatelj Tim Lučin, tako da morat ćemo se, što kaže, ponaški pozabaviti s njim i normalno sa ostatkom ekipe, ali prijetnja je najveća od njega, čovjek igrač vrhunske kvalitete. Radujem se, kažem, veselim se tome i da odmjerimo snagu još jednom.
1: Kapetan Zagreba Jakov Gojon zna da je protivnik kvalitetan, ali fokus ne smije biti na njima. Utakmica se igra u 20 sati.
5: Ja više gledam kakvi ćemo mi biti, kakva je moja ekipa taj dan. Ako mi damo svoj maksimum, mi smo svi svjesni koliko možemo i šta možemo. Nexa se je diglo kada su dobili novog trenera Bariša Jamana. Igraju čvršći rukomet, agresivniji, ali kažem, ne bi previše gubio riječi na njima. Više sam fokusiram na sebe i na svoju ekipu. Ostalo je svega 4 utakmice do kraja. Svi znamo šta nam je cilj, za to živimo. Ja vjerujem ću biti pravi kad bude potrebno, a to je u subotu.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Otvoren. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: U Vukovaru se od sutra do nedjelje održava Hrvatski festival nematerijalne kulturne baštine pod nazivom Svi zajedno Hrvatsko naj. Što se posjetitelja očekuje, rekao je producent festivala Aleksandar Kovačević.
2: Pa očekuje jedan stvarno bogat program koji je namijenjen različitim tim skupinama, znači od djece pa do odraslih. Podijeljene su programske cjeline, imamo Vukovar pleše, imamo koncert, imamo ulične programe i ono što je bitno za sam festival, to je prezentacija Hrvatske nematerijalne kulturne baštine.
1: Direktorica turističke zajednice Vukovara Marina Sekulić.
3: Svake godine evo nastojimo tu neku središnju temu nadopuniti sa dodatnim sadržajima, sa nekim suvremenim sadržajima. Ove godine imamo naglasak na dosta uličnih performera, zabavljača, heroje ulice koji će, evo, tako smo nazvali zaista taj program, koji će evo sigurno biti vrlo dinamičan i donijeti jednu drugačiju i novu atmosferu na ulice Vukovara.
1: Novitet ovogodišnjeg izdanja je prvi susret mažoretkinja, detaljnije Kovačević.
2: Pa inače, vukovarske mažoretkinje su zaštitni znak samog Vukovara i festivala i onda smo odlučili od ove godine da se u sklopu festivala održavaju susreti, tako će biti prvi susreti ove godine. Dolaze mažoretkinje iz Bjelovara, Karlovca, Rijeke, Gline, Sinja, uz domaćine vukovarske mažoretkinje.
1: Grad očekuje veliki broj posjetitelja, a hoće li biti spremni na gužve i kakva je regulacija prometa, upitali smo Sekulić.
3: Pomoć u regulaciji prometa, prije svega sa našom lokalnim policijskom postajom, kada budemo imali mimohod mažuretkinja, kao što smo prošle godine imali mimohod od vodotornja pa do centra grada, regulirati pravovremeno promet. I evo, vjerujemo da ćemo na taj način uspjeti i našim posjetiteljima omogućiti ugodan boravak, a slavonsku vukovarsku dobrodošlicu zasigurno ćemo prenijeti i omogućiti da dožive svi naši posjetitelji kroz upravo ovaj program.
1: Sadržaj i ove godine besplatan.

0: vrijeme.
1: Prevladavaće sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka, osobito na istoku. Vjetar većinom slab, na moru umjerena bura u slabljenju i okretanju na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro svježe, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje je moguć slab mraz. Najniža temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 12, najviša dnevna od 18 do 23. Povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro opće stanje organizma, te će se većina osoba osjećati dobro. Kroničnim bolesnicima se preporučuje boravak na otvorenom i lagane aktivnosti, što može blagotvorno djelovati na organizam, ali uz UV zaštitu i primjereno odijevanje.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: Uhićen Vedran Pavlek, u Okučanima obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. Situacija na Bliskom istoku i dalje u pat poziciji. Kreće 33. kolo HNL-a, vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Uhićen je Vedran Pavlek, bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza, i to u Kazahstanu. Iz Okučana je slučaj komentirao šef sabora Gordan Jandroković.

0: dobili smo tu informaciju, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
1: Hrvatska policija, državno odvjetništvo izdali su sve potrebne naloge, suradnja sa policijom Kazahstana je očito urodila plodom, oni su imali saznanja da je u Kazahstanu.
0: Što slijedi?
1: Sada slijedi pravna procedura i vjerujemo da će, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, u odgovarajućem vremenskom roku doći do izručenja.
0: Podsjetimo, zbog izvlačenja gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza za Pavlekom je još krajem ožujka raspisana tjeralica, tada je

0: izgubio je svoj život za slobodu domovine.
1: Jedna od ključnih operacija Domovinskog rata koja je u stvari pokazala put i pokazala je sve ono što će se događati nekoliko mjeseci nakon toga, dakle Bljesak pa Oluja, slomljena je kičma kralježnica velikosrpskom agresoru i Hrvatska je tada pobjedila vojno i zaokružila sve mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja 98. godine.
2: U manje od 32 sata 1. i 2. svibnja hrvatske snage oslobodile su oko 500 četvornih kilometara dotad okupiranog zapadnoslavonskog teritorija te uspostavile nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. U operaciji Bljesak sudjelovalo je oko 7200 hrvatskih vojnika i policajaca, a 162 branitelja su ranjena. Dvojica maloljetnika kazneno su prijavljena za prijetnje terorizmom zbog niza lažnih dojava o bombama koje su proteklih 10 dana uznemiravale javnost. Za jednog je određen pritvor, dok je za drugog određen nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite. Stigli su komentari glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i premijera Plenkovića.
3: Jako sam zadovoljan sa uspjehom koji smo postigli. To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete, to su u pravilu djeca, sjedne za tastaturu, za kompjuter, mora će malo razmisliti da što radi, da se ne igra sa vatrom zapravo. Jer šteta je već napravljena.
4: Vjerojatno nesvjesni da kada to rade čine ozbiljna kaznena djela za koje je zapriječeno jedna od do 8 godina zatvora. Dakle, upozoravam sve, naročito mlade, da to ne rade, da promisle malo, da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje ne poznaju s kim u biti komuniciraju, a vidjet ćemo što će na kraju još sve istraga pokazati.
2: Nakon Dubrovnika uspostavljen je drugi direktan let na relaciji Amerika-Hrvatska. Od danas pa sve do 1. rujna zrakoplovi United Airlinesa na relaciji New York-Split i obratno prometovaće 3 puta tjedno. Prve putnike iz New Yorka u zračnoj luci Split dočekali su direktor te luke Josip Ćorić te državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić.
5: To je jedan veliki iskorak za hrvatski turizam na kojem smo dugo radili. Uz izravni let koji imamo za Dubrovnik, sada za Split, ja vjerujem da ćemo nastaviti raditi na daljnjem uspostavi dodatnih letova kako bismo što bolje povezivali Hrvatsku sa Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Ove godine mi smo povezani sa 85 destinacija i 26 država, što nas svrstava kao stratešku infrastrukturu za cijelu dalmatinsku regiju i naše otoke. Otvoreno.
2: Situacija na Bliskom istoku i dalje je u pat poziciji. Američki predsjednik proširio je prijetnju povlačenju američkih vojnika iz još 2 europske zemlje. Trumpu istovremeno ističe rok u kojem može voditi rat bez odobrenja kongresa. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja gaziti odnose s europskim saveznicima, a sve zato jer mu odbijaju pomoći u ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana. Nakon što je zaprijetio da bi mogao povući dio američkih vojnika iz Njemačke, sad je isto rekao i za Italiju i Španjolsku. Da, vjerojatno hoćemo, zašto ne? Italija nije bila od neke pomoći, a Španjolska je bila užasna, apsolutno užasna. Kad smo ih trebali, nije ih bilo, to moramo zapamtiti. Dok iz Španjolske još nema reakcije na Trumpovu prijetnju, talijanski ministar obrane je za novinsku agenciju ANSA rekao: ne razumijem njegove razloge. Dodao je da, kao što je svima jasno, nismo koristili Hormuz i da su se stavili na raspolaganje za misiju zaštite brodova koje bi eventualno prolazili kroz tjesnac. Američka vojska je to jako cijenila, naglasio je Crosetto. Što se tiče vijesti iz Irana, tamošnji predsjednik Masud Pezeskijan rekao je da američka pomorska opsada iranskih luka predstavlja produženje vojnih operacija Washingtona i da je nepodnošljiva. Teheran je objavio i pisanu poruku vjerskog vođe Mojtabe Kamenija u kojoj stoji da će Iran osigurati regiju zaljeva i eliminirati neprijateljske zloupotrebe plovnog puta. Trumpu istječe rok od 60 dana da završi rat s Iranom ili mora kongresu predložiti produljenje. Njegova administracija pak tvrdi da trenutačno primirje s Teheranom označuje kraj sukoba te da nema potrebe za odobrenjem kongresa. Jasnu poruku objema stranama poslao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
7: Open the strait, let all ships pass, let the global economy breathe.
2: Otvorite tjesnac, dozvolite svim brodovima prolaz, neka globalna ekonomija opet di. Na to zahtjeva više od ponovnog fizičkog otvaranja, zahtjeva da brodarstvo bude sigurno, predvidljivo i osigurano. A istovremeno apeliram na sve strane da se suzdrže od akcija koje će potkopati

0: Reki 2-3, apelir. Globalna flota Sumud koja je krenula put Gaze kako bi dostavila prijeko potrebnu humanitarnu pomoć Palestincima presretnuta je od strane izraelskih snaga u međunarodnim vodama kod Krete. Navodi se da je u pratnji grčke obalne straže oko 175 aktivista iskrcano na grčkom otoku, nakon čega su u 4 autobusa odvezeni u grad čije ime vlasti nisu otkrile. Iz izraelskog ministarstva vanjskih poslova ranije su priopćili da su aktivisti iskrcani s više od 20 brodova u koordinaciji s grčkom vladom. Osobe prebačene s brodova flote na izraelski brod bit će iskrcane na grčkoj plaži u nadolazećim satima, objavio izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar, te zahvalio grčkim vlastima na spremnosti da primi sudionike flotile. Nakon što je flotila zaustavljena, od izraelskih se vlasti doznalo da su Izrael na ispitivanje odveli dva aktivista koji su predvodili flotilu. Riječ je o palestinsko-španjolskom državljaninu Saifu Abukske i brazilskom državljaninu Tiagu Avili. Prema redovitom izvještaju o stanju novinskih sloboda, one su pale na najnižu razinu u 25 godina, zahvaljujući rastu autoritarnosti. Sloboda novinarstva pala je na najnižu razinu u posljednjih 25 godina, upozorila je nevladina organizacija Reporteri bez granica, objavljujući svoju godišnju globalnu ljestvicu. Udruga je izvijestila o padu slobode medija diljem svijeta, navodeći čimbenika koji se kreću od sustavnih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa na tisak do postupaka u Saudijskoj Arabiji, gdje je 2025. godine pogubljen novinar. U Hrvatskoj se stanje i dalje ocjenjuje kao problematično, a da se na ljestvici zemalja u odnosu na prošlu godinu popravila za 7 mjesta, pa je sad na 53. od ukupno 180. Sport. Gorica dočekuje Dinamo u utakmici 33. kola HNL-a na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Susret je najavio trener domaćih Mario Carević.
1: Mi moramo biti spremni na to, naravno da će Dinamo dominirati, jednostavno ćemo se morati znati dobro braniti, dobro trčati tranziciju, naravno u momentima kad smo u organizaciji isto biti svoji i slijediti svoje nekakve mehanizme i principe, gdje stvarno smo dobri ove sezone i evo, nadam se da možemo iznenaditi, eventualno napraviti dobar rezultat, iako kažem je Dinamo daleko najbolji, naravno i da će biti teško i nemamo možda previše šanse, ali ja vjerujem u svoje momke.
0: Trener Carević osvrnuo se na stanje u momčadi i pripremu nakon pobjede nad Istrom.
1: Pa imamo kao i nakon svake utakmice naravno manjih problema, Erceg vjerojatno neće moći konkurirati, vidjet ćemo u toku današnjeg dana. Ostalo, ja se nadam da će svi biti spremni, jer opet kažem, čeka nas Dinamo, svi žele naravno igra protiv Dinama, jedna utakmica kojima je gušće igrati protiv njih, tako da mislim da će manje više svi ostali biti spremni.
0: Govoreći o protivniku, Carević ne očekuje velike promjene u sustavu aktualno.
1: Pa mislim da Dinamo neće previše rotirati, naravno da se od Dinama uvijek očekuje da pobjedi, tako da vjerovatno će možda jedna, dvije pozicije zarotirati, da će doći maksimalno naravno ozbiljni i da žele u svaku utakmicu pobjediti što se od njih očekuje, tako da ne mislim da će biti puno rošao.
0: Govoreći o protivniku, Carević ne očekuje velike promjene u sastavu aktualnog prvaka. Vezni igrač Gorice Iker Pozo. Atmosfera je dobra nakon posljednjih utakmica i dobrih rezultata. Igramo protiv najbolje momčadi u ligi, ali vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu i pokušati pobijediti. Susret počinje u 16 sati. Rukometaši Zagreba i Nexa igraju najveći derbi hrvatskog rukometa. U 10. kolu Lige za prvaka Zagreb će u sportskoj dvorani Trešnjevka biti domaćin momčadi iz Našica, koja je prije par dana svladala moćni njemački Kiel u prvom četvrtfinalu Europske lige.
2: Uvijek se veselimo tim utakmicama sa Nexom, znamo da su prave utakmice u kojima se ne štede niti igrači ni navijači. Mislim da će to biti jedan fenomenalan doživljaj, da će biti puna dvorana i to velim jako motivira i naše, a vjerujem i njihove igrače.
0: Trener Zagreba Boris Dvoršek zatim se osvrnuo na veliko slavlje Nexa protiv Kiela.
2: Veliki štad za hrvatski rukomet i ja im čestitam. Što reći utakmici koja dolazi? Gledajte, ekipa koja u Europskoj ligi pobjedi Kiel, apsolutno se nada i dolazi u Zagreb po pobjedu. Tu se uopće nema kaj dodati. S druge strane, mi kao ekipa koja igra Ligu prvaka, bez obzira koliko smo bodova ima, Liga prvaka je puno jače natjecanje nego Europska liga. Svakako imamo legitimitet, riječ da smo mi ovdje favoriti, imamo plus 5 5 pobjedu iz prve utakmice u Našicama.
0: Pobjeda u derbiju dovela bi Zagreb na korak od naslova, a svjestan je toga igrač Igor Karačić.
3: A znamo svi što donosi. A mislim da smo jako motivirani, jako spremni. Čestito bi ekipi iz Našica na ovoj veličanstvenoj pobjedi u Europa ligi, tako da sigurno su jako motivirani, da dolaze puni samopouzdanja, ali mi smo doma, igramo pred našim navijačima i sigurno smo svjesni svoje snage i svojih nedostataka, da ćemo sve od sebe da upišemo nove bodove, da uveselimo naše navijače i da pokažemo onu igru iz Sesveta i iz Našica kad smo ih pobjedili kod njih doma.
0: Trener Dvoršek istaknuo je neke od dobrih strana Nexa.
2: Znamo otkud prijeti opasnost, znamo da odlično Poljaka na golu, znamo da igraju, da su nakon promjene trenera dobili jednu veliku dozu agresivnosti u obrani, to im je možda i najveći pomak u odnosu na prošlog trenera, dobili su agresivnost u obrani. Vidim da imaju odličnu atmosferu u ekipi, svi igrači sad imaju jednaku važnost, prije to nije bio slučaj i mislim da je novi trener dao svim igračima njihovim na jednakoj važnosti.
0: O protivniku je pričao i Karačić.
3: Imaju jednu, ajmo reći, malo veću dozu agresivnosti, što im je sigurno donijelo i ove bodove sada, to jest u prvom dvoboju protiv Kila tu pobjedu, jako važnu pobjedu, tako da bit će jako lijepa utakmica, jako vatrana, jako oštra, borbena, za to se spremamo. Prvo ime, normalno da je naš reprezentativac, naš veliki prijatelj Tim Lučin, tako da morat ćemo se, što kaže, ponaški pozabaviti s njim i normalno sa ostatkom ekipe, ali prijetnja je najveća od njega, čovjek igrač vrhunske kvalitete. Radujem se, kažem, veselim se tome i da odmjerimo snage još jednom.
0: Kapetan Zagreba Jakov Gojon zna da je protivnik kvalitetan, ali fokus ne smije biti na njima. Utakmica se igra u 20 sati.
4: Ja više gledam kakvi ćemo mi biti, kakva je moja ekipa taj dan, ako mi damo svoj maksimum, mi smo svi svjesni koliko možemo i šta možemo. Nek se je diglo kad su dobili novog trenera Barša Jamana, igraju čvršći rukomet, agresivniji, ali kažem, ne bi previše gubio riječi na njima, više sam fokusiram na sebe i na svoju ekipu. Ostalo nam je svega 4 utakmice do kraja, svi znamo šta nam je cilj, za to živimo. Ja vjerujem ću biti pravi kad bude potrebno, a to je u subotu.
0: I još o vremenu danas. Vrijeme. Prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka, osobito na istoku. Vjetar većinom slab, na moru umjerena bura u slabljenju i okretanju na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro svježe, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje je moguć slab mraz. Najniža temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 12, najviša dnevna od 18 do 23. Povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro opće stanje organizma, te će se većina osoba osjećati dobro. Kroničnim bolesnicima se preporučuje boravak na otvorenom i lagane aktivnosti, što može blagotvorno djelovati na organizam, ali uz UV zaštitu i primjereno odijevanje.
5: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
5: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Otvoreni. Samo hit.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Visa.
0: Od prve minute do posljednjeg zvižduka budi dio svjetskog nogometnog prvenstva. Plaćaj Visa karticama i uđi u igru za nezaboravno iskustvo. Detalji su na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026. Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: samo nastavi, samo rokaj.
1: Pusti mi nešto žestoko.
2: Svemirka je granica.
3: Lucija.
4: Mua.
3: I hitovi.
5: Ovako se započinje radni dan.
3: Radno vrijeme.
6: Mini godišnji za uši.
3: Uz Otvoreni.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
8: Za uživanje uz ukusnu hranu svratite u Eurospin. Od srijede 29. travnja izdvajamo kranjska kobasica 320 grama, 2,09 eura i pileći file od prsa 1 kg, 4,99 eura. Napuni košaricu i okupi ekipu za druženje na otvorenom. Uz kvalitetne namirnice i povoljne cijene svaki roštilj postaje pravi užitak. Više na eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 eura. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.

0: Crispin otvara sezonu roštilja. Od srijede 29. travnja izdvajamo kranjska kobasica 2,09 € i pileći file od prsa 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od pretpovijesti do drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
3: Uz kvalitetne i provjerene Beko uređaje lako je obavljati svakodnevne kućanske poslove bez stresa. Istražite akcijsku ponudu Beko kućanskih uređaja u svim MEC-a centrima i web shopu. Pouzdano, Beko i MEC-a. Vikend akcija u Harvey Normanu. Od četvrtka do ponedjeljka uronite u vrhunski doživljaj slike uz OLED televizore dubokih crnih tonova s popustima do čak 44%. Harvey Norman.

0: Dobro jutro društvo, ovo je bio Harry Styles i As It Was, ja sam Jan Mihaljević i kreće naše jutarnje druženje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Supersport Super Casino. Novo, Weekend Brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni. Već 100 godina Bosch metlice brisača pomažu vozačima zadržati jasan pogled na putu. Po kiši, snijegu ili magli, za sigurniju vožnju u svim vremenskim uvjetima. Mala metlica, velika razlika na cesti. Bosch, uz tebe na svakom putu.
0: Vratilo nam se lijepo sunčano vrijeme, taman ovako za produženi vikend nije moglo bolje sjest. Danas temperature idu do maksimalnih 23, više manje sunčano u cijeloj Hrvatskoj, nešto malo oblaka u unutrašnjosti, ali duž Jadrana samo sunce bez oblačka i onda sutra takva scena u cijeloj Hrvatskoj s temperaturama do čak 26. Jao!
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Ma šta laže? Krenuo je jučer čovječe, jel tako većini? Imamo vas koji znam i radite danas, pa onda sad još ta priča ovaj na radiju, zajedno smo u tome prije svega. Prekrasno, prekrasno vrijeme, prekrasni dani su pred nama, subota i nedjelja još imamo za odraditi. Ono što je najbolje, sad se nalazimo u srcu produženog vikenda. Zapravo, tehnički srce produženog vikenda će biti u podne, dakle za nekakvih 5 sati. Dakle, nismo još ni na pola, što to nije divno, divno! Tako da, dobro jutro uz jednu prijatnu kavicu. Sabrina Carpenter, Srkić, espresso, može?

0: jedna od onih pjesama koje svire na radiju. Dobra je, ulazi u uho, ali ne znaš možda nužno o kome riječ. E pa ovo je Laurel i Habit na otvorenom 7 sati i 13 minuta. Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni. Jan s vama, ali nisam sam.
1: Pozdrav, Otvoreni od ptičica. Uskoro polećemo sa ptice u željavi.
0: Kakve su divne, znači uvijek svaki vikend su ptice trkačice, znači dobre prijateljice na putu prema negdje. Ovaj put, evo vidim željava, utrka željava Airbase polumaraton. Pozdrav dragom drugom autu i ptičici Maji koja nije s nama. Odlične su curke, se skupe, idu na utrke i tako provode vikende, fenomenalno. Javio se Joško koji, evo, još prije 7 ujutro, čovječe, u 6.30, on kaže, upravo se vratio iz šetnje sa psom, sad dnevne obveze, vrhunac jutra, kava i doručak. Ugodan dan. Apsolutno. Kakve su vaše obveze? Što se radi, kako se provodi ovo rano subotnje jutro? Znam da vas ima budnih, da vas nema puno, jer usred smo produženog vikenda. I ovo je među ostalim, ne znam je li samo meni, ali subota s mirisom nedjelje. Jer jučer je bio neradni dan, danas je drugi neradni dan za redom, pa kao imam osjećaj da je nedjelja, ali ne! Fantastično je što smo tek u sredini produženog vikenda, imamo još uživanja, puno. Ovo je Lady Gaga, The Dead Dance.

0: kako sunce nasmijano od pjesme Cvjetić u Cvatu. Imagine Dragons on top of the world. 7.24, brzo sviramo dalje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od subote, svježi pileći odrezak, 3,19 eura. Suncokretovo ulje, 1,45 eura. Bavarski maslac, 1,09 eura. Smrznute borovnice, 33% povoljnije uz Lidl Plus. I produžni kabel, 14,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Kud god da se zaputite, jutros u Hrvatskoj neće biti veći gužvi, neće biti zastoja. Jedino samo upozorenje, na autocesti A1 su se dogodile dvije prometne nesreće. Jedna je između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, pa se vozi usporeno, međutim nema nikakve gužve. I jedna se dogodila između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika, također vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Pazite jedni na druge, gust je promet, bit će u smjeru mora vjerojatno danas još kroz dan, onda sutra obrnuto u smjeru unutrašnjosti. Pa eto, samo pazite, ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj, javite mi, proslijedimo ostalima i to je to, sretan put!

0: kvaliteta peglaona za dobro jutro. Umjesto kave funkcionira Zrbi Sofijan Zao. Muaki, od mene osobno da. Dobro jutro.
1: Jutro Jan, jutro radni i neradni narode. Subota radna, isto kao i 1. maj, isto kao i svaki dan u tjednu, ništa drugačije. Evo, jutro se mrvicu, manja gužva, nasa su ljudi još uvijek pijani, umorni i tako dalje. Mislim, i ja sam feštao s njima, koje ure. A dobro, živ sam na nogama, dva oka, oba oka otvorena. Tako da ne bunim se top sve.
0: Odlično mi ovo, nisam ovo očekio kao, a vjerujem da ljudi još odmaraju, kao rekao bi svaki čovjek koji radi sad ono, a ja sam isto fešto, kao, a dobro. To bi naš dragi prijatelj Šperac koji se ovako zna javiti. Konobar inače po struci, po zanimanju. Maja kaže, jutro idem također iz noćne u jutarnju. Ja zastanem tu iz tom trenutku koji sam ja dobro pročitao, iz noćne u jutarnju, kao na drugi posao. Ne. Jučer mi je bio prvi radni dan na novom poslu i odmah sam dobila 24 sata i praznik. Radim u ljekarni, ljudima uvijek treba nešto bez obzira na praznik. Da, da, da. I još jedna fun fact informacija, i radio uvijek mora raditi bez obzira na praznik, pa sam ja tako jučer bio s vama ujutro, kolega Veno popodne, isto ćemo ponoviti danas i sutra. I baš nam je lijepo ovako vam napraviti najbolji ritam, odnosno najbolju glazbenu podlogu za vikend. Ako želiš doći malo podijeliti komadić svog vikenda, 091 400 3355 je broj našeg WhatsAppa.

0: Ovo su Black Eyed Peas i Shakira.
1: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
2: Mega subota u Kauflandu. Za kuhanje bez guljenja, mladi krumpir, kilogram samo 49 centi. U kombinaciji s pilećim fileom od prsa, kilogram 5 eura 49. Za užinu, Gavrilović tirolska kobasica, 100 grama 79 centi. Kaufland.
1: Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od pretpovijesti do drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
0: Nema vaših poruka i poziva na naš broj za informacije iz prometa 0800-3356 ili WhatsApp 091-400-3355 na temu prometa, što je dobar znak, znači da ide sve ok, nema nekih većih gužvi i zastoja. Dvije su informacije od ranije, jedino na Haku, dvije prometne nesreće su se dogodile na autocesti A1, jedna između Naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika pa se tamo vozi usporeno, kao između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Pazite jedni na druge i sretan put! To smo mi, ja sam Jan, dobro jutro. A ovo su Ketsa i Gabriela.

0: 8 sati samo što nije dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Istražite akcijsku ponudu Whirlpool bijele tehnike u Emeceti i poboljšajte svakodnevni život kod kuće na održiv način uz 5 godina jamstva. Whirlpool kućanske uređaje pronađite u svim Emeceta centrima i web shopu Whirlpool i Emeceta. Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termaved dizalice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
0: Suza radosnica mi je potekla jutros kad me umjesto alarma probudilo toplo sunce na obrazu. Onako, smetalo bi na bilo koji drugi dan, ali kad se budiš za posao ili negdje se trebaš probuditi i kad te ne probudi alarm, to je jednostavno neprocjenjivo. Jer tako će vrijeme veo bi danas, prekrasno, sunčano, u cijeloj Hrvatskoj. Temperature idu do divnih 23 maksimalno, a onda sutra čak i koji stupanj više, do maksimalnih 26. Proljeće se vratilo! To smo mi, ja sam Jan, dobro jutro! With DMC. I'm on.

Koliko brza je ova stvar, toliko brzo ću ja uklizati s informacijom da se nešto veliko sprema u tjednu pred nama kod ekipa Jutra uz otvoreni. Ne smijem puno otkriti, reći ću samo da FIFA svjetsko prvenstvo 2026. počinje za točno 40 dana.

0: Robin Schulz i James Blunt u 8 sati i 18 minuta. Dobro jutro, dragi svi.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Mega subota u Kauflandu. Za kuhanje bez guljenja, mladi krumpir, kilogram samo 49 centi. U kombinaciji s pilećim fileom od prsa, kilogram 5 eura 49. Za užinu, Gavrilović tirolska kobasica, 100 grama 79 centi. Kaufland. Uz kvalitetne i provjerene Beko uređaje lako je obavljati svakodnevne kućanske poslove bez stresa. Istražite akcijsku ponudu Beko kućanskih uređaja u svim MEC-a centrima i web shopu. Pouzdano, Beko i MEC-a.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Visa.
1: Jedan zvižduk, jedna lopta, milijuni navijača i ti. Plaćaj Visa karticama i osvoji putovanje na FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. Više na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Sve u prometu ok, gdje god pošli nećete naići na neke gužve ili zastoje. Jedna informacija od ranije da se dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Pazite jedni na druge gdje god pošli i neki put prije svega sretan kao i uvijek, a i bit će lakši uz ovakve taktove, ne samo vožnje nego bilo što drugo. Damjano David.

0: ima tu neku egzotikova stvar. Adam Port i Kajne Muzik. Move na otvorenom 8 sati 33 minute. Dobro jutro!
1: Pozdrav, otvoreni od ptičica! Uskoro polećemo sa piste u željavi!
0: Bome, željava polumaraton. Ptice trkačice, naše prijateljice, se uvijek vole ovako javica sa svojih avantura i svi ostali ste dobrodošli naravno na WhatsAppu 091 400 3355. Podijeli komadić svoje subote, zašto je upravo tvoja subota najbolja, što se radi, kakvi su planovi, gdje se slušamo, sve volimo čuti. Otvoreni, Alef Arbe.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Samo od četvrtka do ponedjeljka. Iskoristite osvježavajuće popuste do 31% na hladnjake i ostalu bijelu tehniku. Za savršen svakodnevni look, tu su stilizatori za kosu i mali kućanski aparati s uštedama do čak 51%. Harvey Norman.
2: Na Happy Weekendu u Bipi uštedi 30% na zdravoj hrani i papirnoj konfekciji. Tvoja Bipa.
3: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
4: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
5: Više manje je sve okay u prometu, gdje god da pođete neće biti nekih gužvi i zastoja. Jedino jedna informacija od ranije, prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin, i to u smjeru juga, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Nadamo se prije svega da su svi dobro, a ove gužve ako eventualno nastanu će se nekako već i prebrojiti. Ako imate kakvu korisnu informaciju o tom ili bilo kojem drugom događaju, dobrodošli ste na 0800 3356. Hvala i sretan put!

0: već dobar, dobrodošao gost kod nas, James Young, Infinity. Ja sam Jan Mihaljević, preko puta mene Ines Gojđa, kolegica, dobrodošla na posao.
1: Hvala, dobro jutro.
0: Brzo sviramo dalje, ali prije toga vijesti.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Super Sport, Super Casino. Tražite akcijsku ponudu Whirlpool bijele tehnike u Emeceti i poboljšajte svakodnevni život kod kuće na održiv način uz 5 godina jamstva. Whirlpool kućanske uređaje pronađite u svim Emeceta centrima i web shopu Whirlpool i Emeceta. Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
2: Otvoreni.
4: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termave dizalice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
1: Pretežno sunčano, unutrašnjost ima malo oblaka. Temperature će se penjati do maksimalna 23 stupnja. Ja sam Ines Gožđer, 9 sati, dobro jutro. Vlada će u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva, potvrdio je to premijer Andrej Plenković. Osvrnuo se i na dosad učinjeno za ublažavanje inflatornih pritisaka.
5: Mjere za struju traju, mjere za plin traju, limitiranje cijena naftnih derivata, potrošačka košarica 100 proizvoda je tu, smanjene stope PDV-a, sidrenje cijena, transparentnija politika cijena. Tu ćemo nastojati u idućim tjednima obaviti daljne konzultacije.
1: Isto tako ne treba pretjerivati i reći da je inflacija u cijelosti pojela porast plaća, poručuje ministar rada i socijale Alen Ružić. Porast plaća je ipak objektivno veći od inflatornih pritisaka, ističe ministar.
6: Cijenimo, znamo da nije lako mnogima, posebno onima s najmanjim primanjima, i sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
1: SAD povlači 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke. Odluka je uslijedila nakon što njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao Trumpa. Rekao je da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata. Iz Pentagona su takvu retoriku ocijenili neprimjerenom i kontraproduktivnom.
2: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: A ja sam Jan Mihaljević, vi ste... Ako se nismo ranije upoznali, dobrodošli ste na WhatsAppu 091-400-3355, kao što je to recimo učinila Andrea. Samo je šibnula ono, sliknula fotku iz auta, pretpostavljam, jedna putna pogledna lopar na putu prema Zadru. I izgleda svi putevi iz nekog razloga vode u Zadar. Pozdravo Darije, sortiram i perem i spremam se za putovanje u utorak za Zadar. Uživajte u lijepom danu. Znaš šta, drago mi je da kumujemo nekim potencijalno radnim akcijama. Malo možda pravimo društvo uz posao. Ja znam da svima danas koji ste se nakon jučerašnjeg neradnog dana danas vratili na posao nije baš najlakše. Ali eto, vjerujem da je nekako lakše uz ovakve hitove. Uvijek imam neku tremu kad pustim, pozitivno naravno, kad pustim ovu stvar jer ju obožavam iskreno. Bibi Rexa i Faithless.

0: tjedna u tjedan, ti si naš broj 1. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Uz kvalitetne i provjerene Beko uređaje lako je obavljati svakodnevne kućanske poslove bez stresa. Istražite akcijsku ponudu Beko kućanskih uređaja u svim MEC centrima i web shopu. Pouzdano, Beko i MEC.
2: Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od pretpovijesti do Drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
3: Uzbudljivo.
4: Ludo, ludo, jako dobro.
5: Rokaj.
3: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Aid Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Aid Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
6: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro,

0: Culture Belt i Weasel u 9.35. Dobrodošli u vikendu za otvoreni. I vjerujem da odlično provodite ovaj, pa i dalje tehnički početak svoje subote. Da onako više manje u miru, ne nekom stresu. I da je sve ono što zapravo vikend i treba biti. S druge strane, mogu pretpostaviti kome se malo tresu gaće. To je kolega Erbin koji za sat i pol trči svoju prvu utrku. I to ne sad da on se bavi inače time, ne. To mu je prva utrka u ohoho godina. Srećom ima pomoćnicu, njegova kćer trči s njim jer riječ je o dadatlon utrci u Punatu na otoku Krku. I Ermin će kao i ostali tate gurat svoja kolica ili nositi klince na ramenima, na prsima. Ma ukratko, kako se već snažu? Kako teku pripreme, kolega?
1: Evo ga, dan D je svanuo, sve je spremno, uzbuđenje na vrhuncu, dan daratlona, manje od 2 sata do utrke. Sinoć smo rano legli, jutro smo rano ustali, rani doručak, trening, razgibanje, sve smo odradili. Mislim da smo i moja beba i ja u top fizičkoj spremi da napadnemo prvo mjesto, podmazali smo i kotače na kolicima, tako da ne bi trebalo biti ništa što nas usporava, osim moje loše fizičke spreme. To je to, ona 8 mjeseci, bit ću sigurno jedan od mlađih sudionika. Cilj nekakav koji sam ja postavio je da probamo to ispod 20 minuta otrčati, mislim da je to realno i moguće. A rekao sam ženi, ako ne stignemo unutar 25 minuta do cilja, da, komotno onda već pošalje hitno po mene, jer sam negdje zaglavio.
0: A dobro, neće valjda do toga doći. Trenirali smo, Ermin i ja, imate video dokaz na društvenim mrežama otvorenog. Mene je užasno sram, ali je bilo zabavno malo ga pripremiti. Reći ću samo da je Ermin trenirao s bebom od 90 kila, a mala Zeina, vjerujem, nema baš toliko. Uglavnom, sretno Ermino, ali i svim drugim tatama koji sudjeluju. Čak i dva slušatelja su kod nas usvojili kotizacije, pa i vas burnim okom gledamo i navijamo.

0: nosi se.
1: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
2: S tisućama trgovina diljem svijeta, JISK je uvijek nadohvat ruke. Možete velikom brzinom proučiti naš asortiman i lako odnijeti proizvode kući. JISK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Potvrđeno je.
5: Let's go.
4: Ove subote je opet subota.
6: Samo roka i samo jako.
7: Samo drži ritam.
4: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
6: Samo pegle.
8: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom. I finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama. I pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Post Malone i Morgan Wallen na vašem najdužem radiju. Gledao sam prošle godine uživo Post Malone na Siget festivalu u Budimpešti. Kako je taj čovjek dobar uživo, kako pozitivom zrači. Stvoren za Feel Good Radio.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Istražite akcijsku ponudu Whirlpool bijele tehnike u Emeceti i poboljšajte svakodnevni život kod kuće na održiv način uz 5 godina jamstva. Whirlpool kućanske uređaje pronađite u svim Emeceta centrima i web shopu Whirlpool i Emeceta. Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Sunčano i toplo, Zagreb je na 16, Zadar na 18, Hvar na 20 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 10 sati, dobar dan. Do izručenja bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka Hrvatskoj mogle bi proći tjedni. Hrvatska je Kazahstanu već poslala svu dokumentaciju potrebnu za izručenje, potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Meni je teško reći što će ovoga Pavlek u ovom slučaju raditi, da li će iskoristiti određena pravna sredstva koja ima, dakle, da li će se žaliti, ali ono što je ključno i što je najbitnije je da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što te postupak završi formalno pravno u Kazahstanu.
4: Slijedi nastavak domaćeg nogometnog prvenstva, 33. kolo u 16 sati otvaraju Gorica i Dinamo. Nakon njih na travnjake će Vukovar i Osijek. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
6: Očekujem zaista jednu utakmicu s naše strane, jedna fanatična energija, vođena glavom, da imamo smisla, da radimo što se dogovorimo kroz nekakve taktičke zahtjeve koje smo stavili pred momčad.
4: Sutra igraju Lokomotiva i Rijeka te Hajduk i Varaždin. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Istra i Slaven Belupo.
0: Bogat sportski vikend. To smo mi, ja sam Jan Mihaljević. A ovo pred nama, što se već kotrlja, je Bruno Mars i I Just Might. Dobrodošli u vikendu za Otvoreni.

Ovo je sjajna stvar za nametnu dobar ritam suboti, Alesso i Nate Smith, može još jednom. Hvala ekipa, divni ste. I like it, u vikendu uz Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, ako se nismo prije upoznali, bok. Jedan razlog više zašto je dobro pratiti Otvoreni na društvenim mrežama je jedan serijal koji smo nedavno pokrenuli, radnog naziva 10.000 koraka po Hrvatskoj. Do sad smo već obišli moj rodni Ivanić grad, pretpošli tamo tjedan. Ovaj tjedan smo bili u Bjelovaru i domaćin je bio moj kolega Vedran Car, lijepo nas je proveo kroz cijeli grad. Kako je to izgledalo, pogledajte, kažem opet, Instagram, TikTok i Face Otvorenog radija. Sljedeći tjedan idemo u jedno novo mjesto. Ne mogu za sad puno otkriti o kojem mjestu je točno riječ. Otkrit ću vam samo, prva stvar, da ćete sutra saznati u koje mjesto idemo, tako da se svi iz tog mjesta možete pripremiti, dočekati nas ili ne napraviti apsolutno ništa, to je isto skroz ok. A jedan mali hint koji sam podijelio jučer je da zasigurno idemo južnije nego što smo do sad bili. Gdje bi to moglo biti? Ne znam, ovo je Olivia Dean, So Easy.

0: uvijek kažem za ovu stvar da ne bi nikako volio da me ulovi negdje po mraku. Ja bi mislio da me neko gleda iz nekog grma, iza nekog drva, onako... Sam Smith ili Kim Petras, neko od njih dvoje sigurno gleda. 10.21 je šal na stranu, brzo sviramo dalje nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Visa.
1: Tribine, napetost, navijanje, kreće odbrojavanje. Plaćaj Visa karticama i osvoji putovanje na svjetsko nogometno prvenstvo. Detalje i pravila pronađi na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
7: Nove modne kombinacije u Kiku. I odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj. Svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.

0: Elton John i Britney Spears, kakva ekipa, kako su se njih dvoje našli, to će mi zauvijek biti misterija. Kako je to bilo jednog dana, e, Britney, ja bih htjela snimiti pjesmu sa mnom, ili se Britney javila njemu, e, Eltone, hoćemo nešto zajedno napraviti. I bome su napravili. Hold Me Closer je mega hit, koji vuče se već godinama po rajskim eterima i vjerujem da ga volite i da dobro sjeda. Sad je 10.35, subota, 2.5. U srijedu je bio, i to je neko obilježilo ovaj tjedan, Svjetski dan plesa. Ne znam kako ste s plesom, ja sam daleko na vi, ali svoj omaž Svjetskom danu plesa dala je ekipa Jutro uz otvorene.
1: Danas je Svjetski dan plesa, daj mi svoju plesnu katastrofu.
2: Naime, jednu večer dok se malo više popilo, u nekom trenutku on odlučio plesat kan-kan i samo se složio napod, lomio je i nogu i ruku.
1: More like can't.
3: Na plesnom podiju razbacao se, jednom trenutku padam, darjam ruke iza sebe i lomim ova dva ručna zgloba.
4: Pošto se bavim folklorom, jedne prilike tijekom igre, pale su mi hlače.
1: Mislio sam da se to samo u crtićima događa. Ne, trebaš se praviti da je to dio folklora. Tako mi u našem selu kažemo kad nam dođu gosti.
5: Tako je.
1: Skinemo se i kažemo...
5: Skinemo se od pasa.
4: 1, 2, 3, tep. 1, 2, 3, tep.
5: Brže!
4: 1, 2, 3, tep. 1, 2, 3, tep.
1: Pištolj!
6: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.

0: i Spot Fake u 10.45. Dobro jutro, dobar dan, kako kome?
1: Za uživanje uz ukusnu hranu svratite u Eurospin. Od srijede 29. travnja izdvajamo kranjska kobasica 320 grama, 2,09 eura. I pileći file od prsa 1 kg, 4,99 eura. Napuni košaricu i okupi ekipu za druženje na otvorenom. Uz kvalitetne namirnice i povoljne cijene, svaki roštilj postaje pravi užitak. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
4: Broj 1.

0: Odličan mi je banjo u ovoj pjesmi. Čuj ga u pozdini. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. I sad još. Jan s vama, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Istražite akcijsku ponudu Whirlpool bijele tehnike u Emeceti i poboljšajte svakodnevni život kod kuće na održiv način uz 5 godina jamstva. Whirlpool kućanske uređaje pronađite u svim Emeceta centrima i web shopu Whirlpool i Emeceta. Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni. Vrijeme se stalno mijenja, ali kvalitetni brisači na tvom autu uvijek su važni. Bosch metlice brisača već ti 100 godina pomažu vidjeti jasnije i voziti sigurnije. Bosch, uz tebe na svakom putu.
3: Sunce diljem zemlje, toplije nego jučer, idealno za boravak na otvorenom. Ja sam Ines Gožđer, 11. sat i dobar dan. Vlada će u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva, potvrdio je to premijer Andrej Plenković. Osvrnuo se i na dosad učinjeno za ublažavanje inflatornih pritisaka.
4: Mjere za struju traju, mjere za plin traju, limitiranje cijena naftnih derivata, potrošačka košarica 100 proizvoda je tu, smanjene stope PDV-a, sidrenje cijena, transparentnija politika cijena. Tu ćemo nastojati u idućim tjednima obaviti daljne konzultacije.
3: Rukometaši Zagreba i Nexa igraju najveći derbi hrvatskog rukometa. Zagreb će u sportskoj dvorani Trešnjevka biti domaćin momčadi iz Našica, koja je prije par dana svladala moćni njemački Kiel u prvom četvrtfinalu Europske lige.
5: Veliki štat za hrvatski rukomet i ja im čestitam. Što reći utnici koja dolazi? Gledajte, ekipa koja u Europskoj ligi pobjedi Kiel, apsolutno se nada i dolazi u Zagreb po pobjedu.
3: Kaže trener Zagreba Boris Dvoršek, utakmica počinje u 20 sati.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: A ja sam Jan Mihaljević, vaš domaćin još tamo od ranih jutarnjih sati i družit ćemo se još neko vrijeme. Hitova imamo na izvoz, kako se kaže, i na njih ćemo se baciti za par trenutaka. Samo da ovako javno obznanim da je naš kolega Ermin upravo krenuo u jednu jako zanimljivu utrku. Ta utrka se zove Dadatlon, održava se u Punatu na otoku Krku i ono je što već možete pretpostaviti. Očevi trče sa svojim bebama. On svoju malenu od 8 mjeseci gura u kolicima i treba istrčati 3 km. Čovjek ne da se nije pokrenuo godinama, nego ono, parkira auto što bliže zgradi da ne bi mogao predaleko hoda do ureda ovdje. Tako da, malo smo trenirali ovaj protekli tjedan, to možete škicnut na društvenim mrežama Otvorenog. Trenirao je sa mnom sa lažnom bebom od skoro 90 kila, tako da bi trebao danas biti okej, ali sve jedno, za nekakvih desetak minuta ću ga nazvat, čisto da provjerimo je li Ermin dobro, je li živ, je li treba poslati hitnu. Pa budi tu ako želi čut kako Ermin napreduje, tamo negdje na tipa 100 metara bi mogao proći za nekakvih 15 minuta. Ovo je Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Ajmo svirati.

0: Up That Hill. Prva sljedeća, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, svi su stali u jednu pjesmu, zove se Gone, Gone, Gone. Brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport, Super Casino.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
1: Uzbudljivo.
4: Ludo, ludo, jako dobro.
5: Rokaj.
4: Kanon, gospodo!
1: Hitovi. U večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
6: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Miješani polutvrdi sir, 100 grama, 1,19 €. Pečeno grill pile, komad, 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: se lagano dogegali do kraja ovog našeg današnjeg druženja. Ja sam Jan Mihaljević i bilo mi baš lijepo tu od 7 ujutro sa malo druška s vama. Puštam vam hitove koje vas prate kroz vikend. I isto ćemo ponoviti sutra ako se kolega Veno slaže.
1: Može. Okay, nemam ništa protiv.
0: Ajde, super, odlično. To mi je samo trebalo. Iako se vi naravno s time slažete, možete me naći na istom mjestu, Otvoreni radio, online, na streamu ili ovako preko radio valova. Veno, kolega spreman za 15 minuta preuzet.
1: Yes.
0: To je to. S vama je kroz cijelo poslije podne. Mi se čujemo opet. Bye.
2: Vidi, Ivane, svi susjedi bulje, i Jurići, i Horvati, i Babići.
3: Možda ipak nismo trebali stavljati te semelrokopločnike.
2: Za vrt koji će svi primijetiti, novi semelrokopločnici, parketo, pentalog i cirkola. Vani se bolje živi, vani u dvorištu. Odaberite idealni semelrokopločnik na wienerberger.hr.
4: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu.

0: Coldplay, Lil Sims i We Pray smo odslušali malo prije 12 sati.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG ThinQ aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Sunčano i toplo u cijeloj zemlji, Osijek mjeri toplih 20, Rab 21, a Dubrovnik 19 stupnjeva. Ja sam Ines Gožđer, 12. sati, dobar dan. Određen je istražni zatvor trećem mladiću osumnjičenom za terorizam zbog slanja lažnih dojava o bombama. Riječ je o 19-godišnjaku iz Ploča. Istražni zatvor ranije je određen maloljetniku iz Zagreba, a onaj iz Splita stavljen je pod nadzor socijalne službe. Premijer Andrej Plenković upozorava da su lažne dojave o bombama ozbiljna kaznena djela. Za njih se može dobiti do 8 godina zatvora.
5: Upozoravam sve, naročito mlade, da to ne rade, da promisle malo, da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje ne poznaju s kim u biti komuniciraju, a vidjet ćemo što će na kraju još sve istraga pokazati.
4: Talijanski grad Livorno traži od vlasnika pasa da isperu urin svojih ljubimaca s javnih površina. Ako to ne budu činili, prijeti im kazna do 500 eura. Gradonačelnik je uveo tu mjeru nakon brojnih pritužbi stanovnika na neugodne mirise, osobito u parkovima i na dječjim igralištima.
0: Hvala ti na vijestima, Ines.

Scott uz producenta i DJ-a Lost Frequencies. Where are you now? Pitali su nas. 12 sati 10 minuta. Dobrodošli u vikend druženje na otvorenom. Ja sam Beno i jedino što žalim ove predivne sunčane subote je to što nisam ništa od ostataka hrane ponio sa sobom na posao, pa ću sad do 5 popodne maštati o tome što me potencijalno čeka u frižideru ako ukućani i potencijalni gosti ne pojedu sve što se jučer pripremalo. Kakvi ste vi? Slobodno javite na WhatsApp 091 403 355. Jesu li dobro prošle ovoga? Jel dobro prošao praznik? Jel još uvijek uživate na lokaciji na kojoj ste slavili? I na sunčeku koje nas eto časti ove subote. Slobodno se javite, ja sam tu. I naravno sa mnom je i Mjuza, koja je nezaobilazan dio svake sunčane subote. Ovo je nešto novo. Nisam se još upoznao do kraja sa pjesmom, ali eto jedne savršene prigode. Dave i Thames, Rain Dance. Uživaj.

za sunčano subotnje poslijepodne. Kenya Grace, Strangers. Dobar dan na Otvoreni radio, dobrodošli. Koliko sam imao prilike primijetiti, jučer i prekjučer prometnice prema moru, jako puno vas je vrlo vjerojatno sad za ovaj produženi vikend prvi put svoje guze uronilo u more, ne? Sad, znam da postojite vi priobalni ljudi koji se kupate vjerojatno cijele godine u moru, ali eto, moram se obratiti ovima koji to nisu imali prilike raditi prije u godini kontinentalcima i samo reći, prestigao sam vas. Ja sam se prvi put ove godine okupao u moru 11.4. Tako da, nek se pohvali neko ko je bolji od mene. Kažem, malo manje bodova dobivaju ljudi koji žive uz more, ali slobodno se i vi javite. Zanima me kakva vam je temperatura mora i je li spremno sve za ljetnu sezonu. Dovoljno da se može reći, ugodno je kupanje. Otvoreni.

0: i Laurel All In ove sunčane subote. Nastavljamo sa istom tom energijom nakon kratkog breaka. Hugel i Topic I Adore You slijedi.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.

0: Malo regetona prije jedan sat, Karol G. Sjante ste, Hubiera Conocido. Dobrodošli na Otvoreni radio.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
1: Otvoreni.
3: Već 100 godina Bosch metlice brisača pomažu vozačima zadržati jasan pogled na putu. Po kiši, snijegu ili magli, za sigurniju vožnju u svim vremenskim uvjetima. Mala metlica, velika razlika na cesti. Bosch, uz tebe na svakom putu.
4: Sunčano i dosta toplo, temperature će ići do maksimalna 24 stupnja. Sutra još toplije. Ja sam Ines Gvožđor, 13. sati, dobar dan. Prošla je 31 godina od raketiranja Zagreba. Poginulo je 7 civila, dok je ranjeno najmanje 200 ljudi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tim je povodom položio vijenac i zapalio svijeću u čast žrtvama napada.
5: Ovdje na Trgu sibenskih žrtava se sjećamo te tragične epizode, kako bi imena poginulih, ali isto tako i svih ranjenih, bile podsjetnik na ono što se dogodilo, kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti ispustiti u našem voljenom gradu.
4: Idemo na travnjak, je 33. kolo domaćeg nogometnog prvenstva u 16 sati, otvaraju Gorica i Dinamo, trener domaćih Mario Carević.
6: Mi moramo biti spremni na to, naravno da će Dinamo dominirati, jednostavno ćemo se morati znati dobro braniti, dobro trčati tranziciju.
4: Nakon njih na travnjake će Vukovar i Osijek, sutra igraju Lokomotiva i Rijeka, te Hajduk i Varaždin. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Istra i Slaven Belupo.
0: Hvala ti, Ines.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Dobar dan i dobro mi došli u Weekend poslijepodnevno druženje. Ja sam Veno, to je još uvijek relativno novo društvo tu na Otvorenom radiju, pa slobodno vi recite što očekujete od nekakvog Weekend druženja na ovaj datum 2.5. Ono što mogu ponuditi je naravno brutalna mjuza koja počava dojam sunčane subote poslijepodne. I ako su nekakvi ostaci od roštilja, ja se nadam da jesu. Kod mene isto negdje postoje, ali nažalost nisam ih se sjetio ponijeti tu na radio. Damn, malo ćemo gladovati. Ali bar nećemo gladovati što se mjuze tiče. Supergirl je tu, ali prvo nešto malo novije. Ide Kato sa Johnom. I said it.

Najstrimanija pjesma na Spotify-u svih vremena, Weekend i Blinding Lights. Mislim da je brojka, nemojte me držati za riječ, to jest ispravite me ako griješim, 5 milijardi i 300 milijuna streamova na Spotify-u. Mislim da će ta brojka zbog fanova Weekenda i dalje rasti, rasti, rasti, jer ne očekujem da će brzo izbaciti neku novu mjuzu. Da vas podsjetim, glumio je ovoga, bacio se u glumačke vode u zadnjih 2 godine u onom... u onoj seriji Icon, ako se ne varam, koja nije baš dobila dobre kritike, a sad po novom vidim da se bacio i u gaming industriju. I to ovoga, 4-struki Grammy nagrađivani pjevač je počeo bacat japanski JRPG, japanski RPG igricu krenuo igrat, Persona 5 Royale. A kad znamo da se neko ovakve igrice uhvati, onda bi se teško u studio brzo vratio. Apeliramo, eto, na sve fanove Weekenda, punite mu inboxe, DM-ove, s tim da manje igra i više se ovoga u studiju bavi s nekakvim potencijalno novim pjesmama. A kad to sad previše uzme, Blinding Lights ćemo znat od takta do takta. U nastavku Lady Gaga, idemo odmah na The Dead Dance.

0: sa Ian Diorom i Mood. Odslušali smo u našem druženju na otvorenom. Javite kakav je mood ove subote popodne, ovako sunčano, valjda ne može biti loše. Nadam se da svi produženi vikend proživljavate onako kako ste zamislili. Izuzev nekih potencijalnih gužvi koje možda postoje, do toga ćemo se isto dotaknuti. Ali kažem za početak, javite kakva je situacija. 091 400 3355.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od predpovijesti do drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
3: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj. Svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
5: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
6: Situacija na prometnicama bitno bolja nego jučer, što je za očekivati, ali eto, pazite životinja, točnije srna na autocesti A3 Brgana Lipovac kod odmorišta Novoselec na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Ako vidite nekakav update situacije, javite. A zbog prometa nesreće na autocesti A1 između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Naravno svima sretan put.

Producentske mogućnosti Meduze, Paradise smo odslušali. Dobrodošli na Otvoreni. Moram vas podsjetit, sve vas koji možda to niste znali, a ja definitivno nisam sad dok nisam istražio, na današnji dan je Harry Potter finalno pobjedio Voldemorta. Niko nije mogu pogoditi gdje će otići ova rečenica. 98. godine prema knjizi J.K. Rowling, na današnji dan je počela bitka za Hogwarts. Ne znam koliko ima fanova te fantastike s druge strane. Ako niste fanovi Harry Pottera preveliki, mogu vas u jednu ruku razumjeti, ali moram priznati da ja jesam. U tom slučaju volio bi čuti čega jeste fanovi od fantastike, zašto ne bi malo ove sunčane subote poslije podne i maštali. I ako dugo niste gledali, možete se navečer kada se druženje završi, kako god je sad u tijeku, i prisjetiti tih ovoga momenata kada je Harry Potter finalno pobjedio Voldemorta, možda se prisjetiti tih filmskih minuta. Ja isto to dosta dugo nisam gledao, mogu bi možda ponoviti. U nastavku projekt Tame Impala i najpoznatija stvar sa najnovijeg albuma. Isto je onako malo fantastična. Dracula, naravno. Uživaj.

0: Dok slušam ovaj njegov Beautiful Reason ili bilo koju drugu kreaciju, zaključujem da ovaj čovjek sigurno svojoj odabranici najromantičnije moguće poklone daruje. A ako tak nije, ja sam stvarno razočaran.
1: Eurospin otvara sezonu roštilja. Od srijede 29. travnja izdvajamo kranjska kobasica 2,09 € i pileći file od prsa 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Vidi, Ivane, svi susjedi bulje. I Jurići, i Horvati, i Babići.
3: Možda ipak nismo trebali stavljati te semelrokopločnike.
2: Za vrt koji će svi primijetiti, novi semelrokopločnici, parketo, pentalog i cirkola. Vani se bolje živi, vani u dvorištu. Odaberite idealni semelrokopločnik na wienerberger.hr.
4: Potvrđeno je. Let's go. Ove subote je... Opet subota.
5: Samo roka i samo jako.
6: Samo drži
4: ritam. Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
5: Samo pegle.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.
0: Više manje na autocestama sve je okej, i na državnim cestama, izuzev predmeta na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Posedarje na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ako vi nešto primijetite, znate gdje nas možete naći. 0800 3356 za sve prometne informacije. Rose i Bruno Mars u nastavku. Rekli su već kak se pjesma zove, valjda ste uhvatili.

0: Maroon 5 i Memories odslušali smo malo prije 2 sata. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
1: Otvoreni.
2: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zdrav uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
3: Sunce u cijeloj Hrvatskoj, Zagreb i Pazin su na 22, dok se Šibenik grije na 23 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. U tijeku je pravna procedura postupka izručenja bivšeg dugogodišnjeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka. Cijeli proces mogao bi trajati tjednima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da je tijelima u Kazahstanu poslana sva potrebna dokumentacija.
4: Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava. To nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
3: Rukometaši Zagreba i Nexa igraju najveći derbi hrvatskog rukometa. Zagreb će u sportskoj dvorani Trešnjevka biti domaćin momčadi iz Našica, koja je prije par dana svladala moćni njemački Kiel u prvom četvrtfinalu Europske lige.
5: Veliki štat za hrvatski rukomet i ja im čestitam. Što reći utakmici koja dolazi? Gledajte, ekipa koja u Europskoj ligi pobjedi Kiel, apsolutno se nada i dolazi u Zagreb po pobjedu.
3: Kaže trener Zagreba Boris Dvoršek, utakmica počinje u 20 sati.
0: Hvala ti, Ines.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Pa ugodan vam bio taj Weekend uz Otvoreni u ovim poslipodnevnim satima. Ja sam Veno, vaše društvo sve do pet, ali nije to bitno. Bitno kaj bomo, što bomo čuli u tom periodu. By Your Side, Leoni, Years and Years Kinga, pjesma koja ne treba najavu. A nešto što isto uskoro neće trebati najavu, jer trešti na sve strane i vjerujem da vam lako u uho ulazi i ova Gabriela.

Na čelu Måneskina i Begin u eteru Otvorenog radija. Dobar dan svima s druge strane. Moram nešto s vama podijeliti. U tjednu ispred nas čeka nas nešto jako, jako uzbudljivo. Iako je kod naše jutarnje ekipe uvijek uzbudljivo, realno, ovo nadolazeće uzbuđenje povezano je s potencijalno najvećim događajem aktualne godine. Ne kaže se džabe najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali više ne smijem reći ni slova, tako su me upozorili. Samo ću još reći, u ponedjeljak slušajte od ranog jutra, jer će jutarnja ekipa nekom priuštiti uskoro nezaboravno iskustvo. Sad vi mozgajte i navite definitivno te alarme da od 6 u ponedjeljak budete tu.

0: kad čujem ovo fučkanje. Zaključujem da je ekipa One Republica. Vjerojatno zna za onu našu izreku, ma fučka ti se živo.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Eurospin otvara sezonu roštilja. Od srijede 29. travnja izdvajamo kranjska kobasica 2,09 € i pileći file od prsa 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
4: Na Happy Weekendu u Bipi uštedi 30% na zdravoj hrani i papirnoj konfekciji. Tvoja Bipa.
5: Electrolux bijelu tehniku po akcijskim cijenama potraži u Emeceti. Za bolji način života i profinjenost koja traje. Electrolux i Emeceta.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tim Miketić.
10: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Visa.
11: Od prve minute do posljednjeg zvižduka budi dio svjetskog nogometnog prvenstva. Plaćaj Visa karticama i uđi u igru za nezaboravno iskustvo. Detalji su na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Više manje na prometnicama sve ok, ponovit ću informaciju za sve vas koji niste bili tu. Životinja, točnije srna, na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 10. kilometru, najtočnije moguće. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, tako da pazite na odmarajućeg bambija na cesti i naravno kao i uvijek sretan put.

0: Šulca, ovo je bila stvar pre RNC koja se s nama druži u poslijepodnevu na Otvorenom. Dobar dan, ja sam Veno, vraćamo se uskoro, provjerit ćemo kako su ceste, a odmah nakon toga i Sabrina Carpenter je tu, ostani s nama.
1: Za uživanje uz ukusnu hranu svratite u Eurospin. Od srijede 29. travnja izdvajamo kranjska kobasica 320 grama 2,09 eura i pileći file od prsa 1 kg 4,99 eura. Napuni košaricu i okupi ekipu za druženje na Otvorenom. Uz kvalitetne namirnice i povoljne cijene svaki roštilj postaje pravi užitak. Više na eurospin.hr.

0: Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
2: Vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja poteškoća. Pojačani promet na važnijim cestama te na pojedinim graničnim prelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak, klasika između vozila. Spomenuo sam da je bila srna tamo negdje na autocesti A1 između Lučkog i Čvora Donja Zdenčina na 10. kilometru točnije. Javite li još uvijek to tak? Ili su uspjeli to sanirati i srnu ovoga riješiti? Ide jedan espresso. Uživaj.

0: Energična stvar, Lock ili Air, Kenny Dope, Deep Down smo odslušali, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Novo, Vikend Brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni. Vrijeme se stalno mijenja, ali jedna stvar ostaje ista. Kvalitetni brisači na tvom autu. Zato Bosch metlice brisača već 100 godina vozačima pružaju jasniji pogled i sigurniju vožnju u svim vremenskim uvjetima. Bosch, 100 godina jasnog pogleda u vožnji.
3: Do kraja dana ostaje sunčano i toplo, sutra slično vrijeme. Temperatura će se penjati do maksimalnih 26 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati, dobar dan. Vlada će u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva, potvrdio je to premijer Andrej Plenković. Osvrnuo se i na dosad učinjeno za ublažavanje inflatornih pritisaka.
4: Mjere za struju traju, mjere za plin traju, limitiranje cijena naftnih derivata, potrošačka košarica 100 proizvoda je tu, smanjene stope PDV-a, sidrenje cijena, transparentnija politika cijena. Tu ćemo nastojati u idućim tjednima obaviti daljne konzultacije.
3: 33. kolo HNL-a za sat vremena otvaraju Gorica i Dinamo. Nakon njih na travnjake će Vukovar i Osijek, trener Osijeka Tomislav Radotić.
5: Očekujem zaista jednu utakmicu s naše strane, jedna fanatična energija, vođena glavom, da imamo smisla, da radimo što se dogovorimo kroz nekakve taktičke zahtjeve koje smo stavili pred momčad.
3: Sutra igraju Lokomotiva i Rijeka, te Hajduk i Varaždin. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Istra i Slaven Belupo.
0: Hvala Ines.

0: radnja supružnika.
1: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love smo odslušali. Dobar dan, a kad smo već kod visoke energije, subota, ljudi moji, subota na rasporedu. Bok, ja sam jedno tvoje novo vikend društvo tu na Otvorenom i pošto sam novi, neke stvari zaboravljam. Naprimjer, zatvoriti tu u studiju balkon i onda ako je vrijeme vani hladno ili ako zahladi, uđe ta hladnoća i idući kolega koji dođe se smrzne. Idući kolega koji će tu doći poslije mene je jutarnji kolega Vedran Car, koji tu dođe subotom navečer odraditi nešto što svim ljudima koji partijaju u subotu definitivno jako znači, feel good klub. Tu će biti ove subote od 21 do 22, pa vas ja molim, podsjetite me na WhatsApp Otvorenog radija 091 400 3355, da svom kolegi zatvorim balkon da se ne smrzne ovoga večeras u 21 kad tu dođe. A vi ćete se definitivno smrznut ako upalite Otvoreni radio u subotu navečer. Znate već kak to ide i bolje od mene vjerojatno.
2: Svake subote je subota. Feel Good klub Otvorenog.

0: Ava Max, My Head, My Heart, ja sam Veno i nadam se da ovu sunčanu subotu koristite kak treba.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od subote, svježi pileći odrezak, 3,19 euro. Suncokretovo ulje, 1,45 euro. Bavarski maslac, 1,09 euro. Smrznute borovnice, 33% povoljnije uz Lidl Plus. I produžni kabel, 14,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Ne radi semafor.
5: Opći kaos.
4: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
5: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
0: Bok!
1: Ermina Preljevića.
0: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Gotovo idealni uvjeti za vožnju gdje god da ste se uputili, nema nikakvih padalina niti opasnosti od sličnog, cijeli vikend sunčano, tako će biti sutra još i toplije nego danas, a vratimo se na ceste na kojima nema poteškoća, ako išta primijetite 0800-335-6 sluša kao i uvijek sretan put svima. U nastavku DJ i producent, francuski DJ Snake, Paradise, uživaj!

uživam slušati ovu njenu pjesmu Water, single sa prvog albuma koju je izbacila, a moram priznat, kad otvorim i nekakav članak, nije loše taj luni pogledat. Ako ćemo biti 100% iskreni, a zašto ne bi bili, najavila je izbacivanje drugog studijskog albuma usred ljeta ove godine. 24.7. je datum kada će ga izbacit. Sad ja bi vama volio reći kak se album zove, ali ne znam kak da ovo pročitam. A-pop, a između tog A-pop je zvjezdica. Sad ja ne znam jel to nešto označava, jel to samo jedno slovo, jel to više slova, jel to treba biti prostota, pa je zato tu tak. Ako neko zna bolje od mene, nek javi na WhatsApp Otvorenog radija, jer volio bi znati što to označava. Ne volim kad tak daju imena albumima, da se ti pogubiš i da nemaš pojma što je pjesnik htio reći, ali glavno je da znamo što pjesnik pjeva. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Uživajte.

Većini jako dobro paše Golden Huntrex, ali onim najmlađima mislim da izaziva ekstaze. Volio bi vidjeti snimku u automobilu nekog roditelja kada djeca čuju ovoga Golden. Za sad sam samo priči čuo kako to izgleda. Nešto otprilike što je APT napravio pretprošle godine, to je Golden radio prošle i ove 2026. godine. Dobar dan, slušaš Vikend na Otvorenom radiju. Nadam se da lijepo ova subota sunčana prolazi.

0: tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Vidi, Ivane, svi susjedi bulje. I Jurići, i Horvati, i Babići.
2: Možda ipak nismo trebali stavljati te semilrokopločnike.
1: Za vrt koji će svi primijetiti, novi semilrokopločnici. Parketo, pentalok i cirkola. Vani se bolje živi, vani u dvorištu. Odaberite idealni semilrokopločnik na wienerberger.hr.
3: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
4: Povoljni uvjeti na većini cesti diljem države, gdje god da se zaputite neće biti nekih većih poteškoća, barem tako meni tu piše na portalima i servisima koje sam čekirao, a vi dodatno dojavite ako sam se zeznuo i nešto nisam vidio na 0800 3356. Sretan put!

0: Ray Dalton i Do It Again, znamo 16:14, dobar dan svima. S druge strane, ako ste obratili pozornost na društvene mreže Otvorenog radija na čelu sa Janom Mihaljevićem, možda ste ugledali drugu epizodu 10.000 koraka.
1: Ovo je bila kao grad sa najviše kafića po 20 stanovnika.
2: Mislim da nisi puno fulo. Djelovar je grad sira, grad keksa, grad kafića.
0: Jan se zaputio prema Bjelovaru u kojem je susreo, zamislite, Vedrana Cara, čovjeka koji će ponovo tu biti u eteru Otvorenog radija 21 u Feel Good klubu. A treća epizoda 10.000 koraka, tko zna gdje će bit. Ovako priča ide, u 10.000 koraka Jan posjećuje gradove i mjesta diljem Hrvatske, u njima provjerava gdje se najbolja kava pije, gdje se najbolja klopa jede i ostalo. Što sve u svakom gradu i mjestu treba posjetiti, uvijek nam i vi u komentarima možete savjetovati. Naravno, možete davati ideje gdje bi iduće trebali ići, a iduća destinacija već je određena, to ću vam reći, ali neću reći koja je. Reći ću samo da pratite društvene mreže Otvorenog radija i uvjerit ćete se prije nego kasnije. Malo dižemo energiju sad u ovoj suboti popodne. Sony Fodera, znaš da je energično. Tinka Boras ide. Uživaj.

0: Anđelski vokal Krisa Martina, frontman Coldplaya skupa sa Tim Bergom, poznatim kao Avicijem, Heaven smo odslušali.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Visa.
1: Jedan zvižduk, jedna lopta, milijuni navijača i ti. Plaćaj Visa karticama i osvoji putovanje na FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. Više na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.

0: nosite.
1: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
2: Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od predpovijesti do drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
3: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
5: Broj 1.
6: Broj 1.
5: U Hrvatskoj
6: za hitove.
5: Otvoreni.

Enemy na otvorenom radiju ovog vikenda. 16 sati 34 minute, ako prije niste stigli, sad je dobro vrijeme za odraditi nekakav trening. Ja sam mislio preskočiti možda danas, ali kad sam odslušao ovaj Enemy, nekak sam si rekao bar odraditi nekakav kardio na ergometru ili traci. Pola sata bit će dovoljno, tek toliko da kakav god neprijatelj u mom smjeru dođe, znam da sam se ja oštetio više nego što on ikad može.

0: Ne znam jeste primijetili ikad, osvijestili da svaki reggaeton ikad upada u tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa. Pa tako i ovaj Gata Only koji smo upravo slušali. Za sami kraj našeg druženja ove subote, ja sam Veno i bio sam tvoje društvo i bit ću opet tvoje društvo sutra od 12. Ostanite uz Otvoreni, uživajte u ostatku ove predivne sunčane subote i onda tamo negdje na večer od 21. Budite i dalje uz Otvoreni i pustite da vas Vedran Car pripremi za nekakav potencijalni vikend izlazak ili možete vi i chillat doma uz pravu partijanesku mjuzu, malo nekakva posebna svjetla upalit i napraviti parti u vlastitom dnevnom boravku. Mjuzu rješavamo mi, ostalo sve morat ćete sami, ljudi bok.
1: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota.
2: Samo roka i samo jako.
3: Samo drži ritam.
1: Samo na Otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
2: Samo pegle.
4: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
6: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Miješani polutvrdi sir 100 grama, 1,19 €. Pečeno grill pile, komad 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: opći kaos.
1: Joj.
2: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok!
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Eurospin otvara sezonu roštilja. Od srijede 29. travnja izdvajamo kranjska kobasica 2,09 eura i pileći file od prsa 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Vidi, Ivane, svi susjedi bulje, i Jurići, i Horvati, i Babići.
8: Možda ipak nismo trebali stavljati te semelrokopločnike.
7: Za vrt koji će svi primijetiti, novi semelrokopločnici, parketo, pentalog i cirkola. Vani se bolje živi, vani u dvorištu. Odaberite idealni semelrokopločnik na wienerberger.hr.
9: Electrolux bijelu tehniku po akcijskim cijenama potraži u Emeceti. Za bolji način života i profinjenost koja traje. Electrolux i Emeceta.

0: uzbudljivo.
1: Ludo, ludo, jako dobro.
2: Rokaj.
1: Dame i gospodo!
0: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Aid Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Aid Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Miješani polutvrdi sir 100 grama, 1 euro i 19 centi. Pečeno grill pile, komad 5 eura i 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Visa.
0: Tribine, napetost, navijanje, kreće odbrojavanje. Plaćaj Visa karticama i osvoji putovanje na svjetsko nogometno prvenstvo. Detalje i pravila pronađi na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.

0: master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.

0: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine, popusti do 50%.

0: Ivane, svi susjedi bulje, i Jurići, i Horvati, i Babići.
1: Možda ipak nismo trebali stavljati te semelrokopločnike.
0: Za vrt koji će svi primijetiti, novi semelrokopločnici, parketo, pentalog i cirkola. Vani se bolje živi, vani u dvorištu. Odaberite idealni semelrokopločnik na wienerberger.hr.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Visa.
0: Od prve minute do posljednjeg zvižduka budi dio svjetskog nogometnog prvenstva. Plaćaj Visa karticama i uđi u igru za nezaboravno iskustvo. Detalji su na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.

0: One Republic na Otvorenom, dok idemo prema 21 sat i dok idemo prema još jednoj epizodi Feel Good kluba One Republic. Dobro večer, krećemo u Feel Good klub, ne diraj radio.
1: Ovo je Feel Good klub. Uz Petrana Cara.
0: Bog dobro večer, krećemo u sat vremena najbolje klubske glazbe. Ovo je Feel Good

I ove subote uživo na otvorenom Filu klubu, ovdje se sat vremena najbolje klubske glazbe. Javi mi se gdje si, javi mi se kako si, šibni poruku na WhatsApp 0914003355 je broj, ili ako ti je to komplicirano možeš me i nazvati i ostaviti svoju glasovnu poruku na 0800 3355, potpuno je sve jedno. Mogu samo reći da

ljetnu playlistu. Biće danas materijala ovdje. Ja sam Vedran Carbić, tvoj DJ i ove subote na Otvorenom između 9 i 10. Gdje si, kako si, šibni mi poruku na WhatsApp 091 400 3355.

0: jako mi se uvukla ispod kože ova stvar, ovo je novo od Fishera. Fisher i Tonsena i Favor. Filu klub na Otvorenom, ja sam Vedran, svaku subotu tvoj DJ ovdje na Otvorenom između 21 i 22.
1: Svake subote je subota. Feel Good klub Otvorenog uz Vedrana Cara.
0: Go! Jesi, kako si? Nemoj da budem sam, pošalji mi poruku, javi se na WhatsApp 0914003355. Sandra se javila, Sandra iz Dubrovnika, napisala je: odgađam cijeli dan čišćenje stana, sad lagano uz Otvoreni i Raspleseno. Pozdrav iz Dubrovnika. Hej Dubrovnik, hej Sandra, ovo je stvarno ko stvoreno za to što ti sad radiš, čišćenje stana uz radio koji prokleto dobro svira. I Lea se javila Spaga, napisala: evo, vozimo se Spaga s planinarenja Life on Mars staze. Vidio sam to, baš bolesno izgleda, stvarno taj dio Paga izgleda ko da nije s ove planete. Dinko se javio, Dinko šalje pozdrav. Volio bi pozdraviti cijelu ekipu iz Mostara, odlični ste, samo tako nastavite, hoće biti muške muzike, pita on. Hoće biti muške muzike. Znači, ja radim na radiji, ima sve zajedno sad 22 godine, ja nemam pojma što je muška glazba. Nauči me, neuk sam, možda će biti, možda neće, ne znam. Idemo sad na ovo, svijet je stvarno malo bolje, ne znam je li muška ili nije, samo znam da je svijet malo bolje mjesto kad ovakve stvari sviraju na radiju. Ovo je jedna od mojih najdražih ljetnih ikada, moram birati himnu ljeta, jednu koja bi svirala na svakoj plaži ispod svakog suncobrana. To je onda ovo, Sophie Ellis Baxter, Spiller Groove Jet.

0: Uključi se i ti, javi se na WhatsApp broje 0914-003355. Vedran ovdje, slušaš Feel Good Klub. E, kad sam već kod klubova, možeš me uživo uhvatiti. Pa ajmo ovako, bit ću 15.5. u petak u klubu The Hall u Zagrebu. Joe Tushine će tamo biti sa mnom također, pa navrati na malo klubskog minglanja. 12.6. bit ću u Osijeku na partiju na plaži Pampas. Line-up je dosta dobar. Nick Fanciulli, Junior Jack. I ja ću biti tamo s njima 12.6. Pampas plaža u Osijeku. Navrati na rave. Halo!
1: Ja ne znam na koji način da ti doslovno dokažem koliko uživam u ovoj najboljoj muzi. Znači, je toliko dobro da je doslovno boletno. I još kad ono uživam, baš na mak kao prasa. Ova glazba toplika kao i najbolja uživancija.
0: To je to.
1: Pozdrav Jane. Da, Jane, Vedrane. Prečavam se. Pozdrav, stare!
0: A, toplika kao i subota na večer. Život je trenutno na vrhuncu, to ću ja tebi reći.

0: Koje doba dana i noći. Dobio sam nešto poruka na WhatsApp. Care u 7 se ne damo. Čuvajte to za ponedjeljak ujutro. Sjetite me i bacite tu misao u ponedjeljak ujutro između 6 i 10. Vikendom se ne računa. Ja sam Edren i tu sam i vikendom svaku subotu između 9 i 10 u Feel Good klubu. Ostani dalje uz Otvoren, čujemo se ponovno u ponedjeljak ujutro u 6 i bome iduću subotu ovdje između 9 i 10. Toliko od mene. Bye bye.
1: Jedan u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

0: u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
2: Otvoreni

0: nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Visa.
0: Tribine, napetost, navijanje, kreće odbrojavanje. Plaćaj Visa karticama i osvoji putovanje na svjetsko nogometno prvenstvo. Detalje i pravila pronađi na visa.com.hr. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026. Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
0: Otvoreni.
4: Otvoreni.